ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه كيت رسول صلى الله عليه وسلم كي صحابين كترين باي بيكالون اكاليغي فانا اكوغا سوروغيغا تببيني كما بهيغتون سوال كروا كيت رسول صلى الله عليه وسلم ابيكالون حديث كروا گینا گینا رکوع کل سجید کرم ترین اکمو گے اہی ترکن لبی گن ناشے ربیعت بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ گے واہکے گا بیان ویگن واگتو گا اکلے گے فان ویدال ویفاوے تیمن کلے گے فان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گا ریہا گوس اکلے گے فان وضو کرن وان بینن فلوا تکی تیگن گوس دینی میں اکلے گے فان حدیث کرے بیے سوال کراشے timan kalege faanu dennevime timan kalege faanu edeni kalege faanu ge arihuga suwaru geega wevadagatume hadis kurevie enun kame nenheye timan dennevime adehe enun kame beenu mennune hadis kurevie gina gina ruku ko sajida kurum ge teren ekamuge ehi terikan libigannaashe rawahu muslim mi tarbiyatuge mativeri wasiyyatahuge teren mativeri wasiyyate ನಮಾದುಗೆ ಕದರು ಮತಿವೆರಿಕೊ ನಮಾದ ರಕ್ಕಾ ತೆರುಮ ಬಾರು ಅಳುವ ಫಾವ ನಬವಿ ಇರ್ಷಾದ್ತೋಗೆ ತೆರೆಂ ಮತಿವೆರಿ ಇರ್ಷಾದೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಬುನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮ ನಮಾದುಗೆ ಕದರು ಮತಿವೆರಿ ಕೊರೆವೊಮ್ಗೆ ಅಸರು ಹುರಿಹಾ ಸಹಾಬಿಂಗೆ ಕಿವ್ಯಾಂವೆಸ್ ಫೆನಿಫಾವೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಬುನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾಗೆ ಸೀರತುಗ ಬಯಾಂವೆಗೆಂ ವಾಗುತುಗ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ದತುರಕುಂ ಎಂಬುರಿ ವಡಾಗೆಂ ವಗುತು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ದರಿ ಕಲೆಗ್ಗೆ ದರಿ ಕಲಕು ಮಿದುನಿಯ ದೂಕೊಗ್ಗೆ ಒಳೆ ಖಬರು ಲಿಬಿ ವಡಾಗೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಸವಾರಿನ್ ಫ್ಯಾಬಾ ವಡಾಗೆ ದೆರಕೊಯ್ ನಮಾ ದೆಕ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಹರಮೆನ್ನಂ ಅಮುರು ಕುರೆವ್ವಿ ಕಂಚ ಕುರಿ ಕಮಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಹೆಂ ವಿದಾಳುವಿ ಅನ್ನನಿ ಆಯತಂ ಇಶಾರೆ ಕುರೆವ್ವಂಗೆ ಗೊತ್ತು ವಸ್ತಾಯೀನು ಬಿಸ್ಸಬರಿ ವಸ್ಸಲಾ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ذكر سورة سالس فسونا آية مانيكي أديكتري كما نمادون تيباميهم واجهو داشه بروتيوه مدوماتي رواميهن منوي مكشورون اي وربودو كامكي إباهي داتي اندقو كامكي مفهوم الكفاية الإلهية إلهي فدون تري كموغي مفهوم ಅಲ್ ಕಿಫಾಯ ಮಿಲಫ್ಸುಗೆ ಬಹವಿ ಮಾನೆ ಕಿ ಫುದುಂ ಫುದೇನೆ ಮಿಯೆ ಏಯ್ ಏಕಮೆ ಕೊಫಿ ನಮೆ ಮಿಸಾಲಕ ಏನಾಗೆ ಬೇನುಂ ತಕಂ ಎವರು ಫುದೆ ಎನುಂ ಎಚ್ಚಿಹಿ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮಫಹು ಏನಾಯ ಎವರುಂ ಫುದೆ ಅಲ್ ಇಲಾಹಿಯ ಮಿಲಫ್ಸುನ್ ನಿಸ್ಪೆಕ್ ಕುರೆವೆನಿ ಇಲಾಹ್ ಮಿಲಫ್ಜಶೆ ಮೀ ಏಕಲಾಂಗೆ ಇಸ್ಮ ಫುಳುತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಇಸ್ಮ ಫುಳಕೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಹಕ್ಕು ಗೊತುಗ ಅಳುಕಂ ಕುರೆವೆ ಫರಾತೆ قل انما هو اله واحد انعام سوره گه نوار ون آیه معنی کی کلیگ فانو ویدال واشه اکلانگی هم کشورون اکونت کلانگی

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهو کمگه متیگا بڑکرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑکرو مٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن ہوری ممبرکون کودیننن خرد کرون میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بڑووما بینوموا ہوریها باوتگی خردک کرون ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما ಅಣ್ಣವನು ದಿನ ಫದ ಕುಜ್ಜ ಬಲಿತಕುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕ್ಕುರಂಜೆಹೆ ಅಸಾಸಿ ಹುರಿಹ ಖರದೆನ್ ಹಿಮೆನೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ಲಿಬೆಜ್ಜೆಹೆ ಮಿ ಹಗ್ಗಾ ಬೆಹೇಗೊತುನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೈ ಕುರಬ್ಬಿ ವಾಲಲ್ ಮೌಲೂದಿ ಲಹು ರಿಸ್ಕುಹುನ್ನ ವಕಿಸ್ವತುಹುನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಾರೂಫ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಯಕಶೀಗೆಂವ ಹೇಯೋಗೊತುಗ ಎಕಂಬಲುನ್ನ ಖಾನ್ ದಿನುಮ ಅಣ್ಣವನು ದಿನು ಎಯ್ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಬಪ್ಪಗೆ ಮಚ್ಚ واجب وگم وا کمیکے فاسا خردو کرن جہنی اللہ ہود کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگے تفاتو بینن تا فدو مکما وایرو تیماگے انہنوننا دارینگے مچ تیما کرا خردکی درمیا ثواب ایم ایتور کو دنی وی خردو کم بیان کر ومون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله كما قوغا تما خردكرا دينارا أدي تباقي ألكو من منك روما التكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك مجا ಸದಗ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರದುಕುರ ದೀನಾರ ಮಿ ಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವೆರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದುಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: ರಶುಗಾ ವಾಹಾ ಬಯಕು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನರುವೀಮೆ
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين
0: فه ارشغا مسلمونگه امه گه اگه اهل وری منوی تیمن رسکلانگه دکه وڑی نوگنوومه

0: ലഷ്കരായിക്കു ഈമാങ്കമുൻ ദുർവെ എക്കിബാവി അതി ബുഞ്ഞെ കലേഗെ ഫാനി ജാദൂഗർക്കെ നുവത മൊയക്കെ
1: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
0: فهتي من رسكلانگ اينا آي اينا گ لشکر اتلوا اورين کھندن اوکوال ويم اينا غرقوي اينا ملاما لبيفد کھنت کفاوا حالوه
2: Divehi FM, Divehi Naayaku. Numa Diha Ekem Megahertz.